0: oli Vieskan vapaamuurareen salainen vuosikokous ensi sunnuntaina. Asialistalla muun muassa uusien jäsenten initiaatioriittejä ja kultaisia suihkäden puristuksia. Ensi sunnuntaina tutussa paikassa. Älä kerro kenellekään.
1: Eikä kiesis enää käännä päitä huoltiksella. Ei hätää. Tilaa uudet kodisarjat. Meiltä. Amisauto KY. Ajaa edestä ja takaa. Lujaa laatua lasikuidusta.
2: No niin, tytöt.

0: Kaikki kotitalouden ruoka- ja päivittäistavaratarpeet teille tarjoaa Teimon kauppa Aliviskantien varrella. Tervetuloa kokemaan läheltä ja kaukaa sekä rovasti että turisti.
1: Oh yeah, go for it!

Jyhmikö päätä ja vaivaako armoton kankkunen? Ei hätää, Ilokaasu Ojutkangas on avannut uuden klinikan Ouluun. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy Oulun upouudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmatkin kankkuset alta aikayksikön. Tule Ojutkankaa klinikalle Ouluun. Iloinen mieli Ilokaasulla. Ojutkangas.

Tarviiko Sonnisen lypsyä tai lampaasi törintää? Lomittaja Erkki Örmäs Hakkanen on palveluksessanne 40 vuoden kokemuksella. Riuskat kädet ja raaka työ. Erkki Örmäs vaikeudet lyö.

Suomi Mongolia seura juhlistaa mongolipäivää. Yhdistäkäämme kansamme suureksi jälleen. Kiitos.